0: ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರನಿ ತಿಯ ದೆಬ ಮೀ ಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತವ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಖೊಂ ಖೊನ್ ನಿಯಮತಗಂ ಹೀಯೆ
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
0: ಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ಕೀರ್ತಿವಂತಕಮಾಯ್ ಮೈ ವಂತಕಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಮ ಫುಳು ಮತ್ವೆರಿವೆಗೆಂಬೆ
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله ذي اسم فلم فشاغنم
1: اذا وقعت الواقعه
0: قيام وجهند
1: ليس لوقعتها كاذبه
0: اكم واني كمامد انكار قد دغ قران فراتن وي
1: خافضة الرافعة
0: إبباياكو دكورمو أن إبباياكو متكورمون إبباهي أباج ورن دكورب باج ورن متكورب دوهيك قطب
1: إذا رجت الأرض رجا
0: بينغنو غدفدين هلغن في هند
1: وبست الجبال بسا
0: أدي فاربادت فندو فندو ಹಿಮಂ ವೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ
1: ಫಕಾನತ್ ಹಬಾಂ ಮುನ್ಬಸ್ಸಾ
0: ಫಹೆ ವಯಾ ಬುರಬುರಾಗಿಂದ ಕುಂಡಿತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಗ ಎ ಫರ್ಬದತ ವೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ
1: ವಕುಂತುಂ ಅಜ್ವಾಜಾ ಸಲಾಸ
0: ಅದಿತ್ಯ ಮೀಹುಂ ಎದ್ವಹುಂ ತಿಂಬಾವತಕ ವೆದೆ
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: فَهِ خَنَاءَ فَرَاتُكَ مِيْهُنِّ خَنَاءَ فَرَاتُكَ مِيْهُنِّ دَرَجَاكَ غُتُمْ كُمْبَيْنْهِيِّ
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: أَدِي وَأَفَرَاتُكَ مِيْهُنِّ ವೈಫರಾತುಗೆ ಮೀಹುನ್ನಿ ದರಜಾಗೆ ಗುತುಂ ಕೊಂಬೈಂ ಹೀಯೆ
1: ವಸ್ಸಾಬಿಕೂನ ಸಾಬಿಕೂನ್
0: ಅದಿ ಕುರಿಯರಾದಿಯ ಮೀಹುನ್ನಿ ದರಜಾಗೆ ಗುತುಂ ಕುರಿಯರಾದಿಯ ಮೀಹುನ್ನಿ
1: ಉಲಾಯಿಕಲ್ ಮುಕರ್ರಬೂನ್
0: ಕುತ್ತಂ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ಎವರೆನ್ನೆ
1: في جنات النعيم
0: نعمتك سورغتوك
1: ثلة من الأولين
0: إسودية ميهنگ ترين إبهي إسودية أمتوك ميهنگ ترين جنبائك
1: وقليل من الآخرين
0: ಅದಿ ಫಹುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಎಬಹಿ ಇಸ್ವದಿಯ ಉಮ್ಮತಕ ಅಲಾ ಬಲಾಯಿರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಬಿಯಾಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಮದು ಬೈಕೆ
1: ಅಲಾ ಸುಗುರಿಂ ಮೌದೂನ
0: ರನಾಯ್ ಜವಾಹಿರುಂ ಅಕ್ಕಂ ಅಳುವಾ ಫಾವಾ ದಾಂತಕಗೆ ಮತೀಗೆ
1: ಮುತ್ತಕಿಯೀನ ಅಲೈಹಾ ಮುತಕಾಬಿಲೀನ್
0: ಎ ದಾಂತಗೆ ಮತೀಗ ಏಕಕು ಅನೇಕಕ ಕುರಿಮತುಲ ಲಿಂಗಿಗೆಂಬ ಹಾಲುವೆ

0: ಕಾಂತಿಯ ದನಿ ಕೊಂತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗ ಅಡು ಇನ್ಸಾನು ಫಿಯವ ಏನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಲುಗಕ್ಕು ಅಡು ಅಹ ಹುಟ್ಟೆ ಇನ್ಸಾನು ಏ ಅಡು ಇವಿ ಚೆನ್ನವ ಎವರಿನ್ ಎಮ್ಮೆಂ ಬೀರುಂ ಗೊಸ್ ಏನ್ ಇದ್ದವು ಇಹೆ
1: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ألمين جبري رسخلاك ألمين هندان نتي جنما نوتا قصد نتي ألمين نكوشت كوروي جنما إكمان ألمين نقوبا مدفوان دي
2: مي نودي أمغهاتس

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. علمين جبير الصلاة علمين هدا نتيج جنما نوة قصد النتي علمين نكوش كوروي جنما إكمان علمين نكوبا ندفان دي
1: ميانوكاني مندرو باركاني تريسمنت مي دينو كيادو
2: ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನ್ಗೆ ದಿವೆ ತರ್ಜಮಾ ಮಿಯದ ಗನಸ್ತೇನಿ ಸೂರತು ರಹಮಾನು ನವಾವಿಸ್ವನ ಆಯತು ಫಶಾಗಿಂಗ್ ಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತು ವಾಗ್ಯಾ ಫಶಾಗಿಂಗ್ ಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತು ಹದೀದು ಫಶಾಗಿಂಗ್ ಈ ಸೂರತ್ತುಗೆ ಎಗಾರವನ ಆಯತುಗೆ ನೇಲ ತರ್ಜಮಾ ವಿದಾಳು ದಿವ್ವಾಫಾವಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್.

0: ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬ ಮೀ ಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತವ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಕೊಂ ಕೊನ್ ನಿಯಮತಗಂಗೆ
1: فيهما عينان تجريان
0: هنگا هنگا هن فين آرگ دي آر اي دي سوارگ اي گاوي

0: ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕುಂ ಇಂಕಾರು ಕುರನಿ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತವಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಖೊಂ ಖೊನ್ ನಿಯಮತ ಗಂಗೆಯೇ.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
0: ಕಲೇಗಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ಕೀರ್ತಿವಂತಕಮಾಯ್ ಮೈ ವಂತಕಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಮ ಫುಳು ಮತ್ವೆರಿವೆಗೆಂಬೆ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: رحمن وانت رحيم وانت الله به اسم فلم فشاغنم.
1: اذا وقعت الواقعه
0: ايام وجهند
1: ليس لوقعتها كاذبه
0: اكم وانه كمامد انكار كو دوغ قرانه فراتن وي
1: خافضة الرافعة
0: إبباياك دكرم أن إبباياك مدكرم إبباهي أباج ورن دكرب باج ورن مدكرب دوهج قطب.
1: إذا رجت الأرض رجا
0: بينغن غدفدين هلغن في هند
1: وبست الجبال بسا
0: أدي فاربدت فندو فندو ಹಿಮಂ ವೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ
1: ಫಕಾನತ್ ಹಬಾಂ ಮುಂಬಸ್ಸಾ
0: ಫಹೆ ವಯಾ ಬುರ ಬುರಾಗಿಂದ ಕುಂಡಿತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಗ ಎ ಫರ್ಬದತ ವೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ
1: ವಕುಂತುಂ ಅಜ್ವಾಜಾ ಸಲಾಸ
0: ಆದಿತ್ಯ ಮೀಹುಂ ಎದ್ವಹುಂ ತಿಂಬಾವತಕ ವೆದೆ
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
0: فاه خنا فراتوگه میہنے خنا فراتوگه میہنی درجاگه گتھم کومبین ہے یہ
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
0: ادي و فراتوگه میہنے ವಾಫರಾತುಗೆ ಮೀಹುನ್ನಿ ದರಜಾಗ ಗುತುಂ ಕೊಂಬೈಂ ಹೇಯೆ.
1: ವಸ್ಸಾಬಿಕೂನ ಸಾಬಿಕೂನ್
0: ಅದಿ ಕುರಿಯರಾದಿಯ ಮೀಹುನ್ನಿ ದರಜಾಗ ಗುತುಂ ಕುರಿಯರಾದಿಯ ಮೀಹುನ್ನೆ.
1: ಉಲಾಯಿಕಲ್ ಮುಕರ್ರಬೂನ್
0: ಕುತ್ತಂ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ಎವರೆನ್ನೆ.
1: في جنات النعيم
0: نعمتك سورغتوغ
1: ثلة من الأولين
0: إسودية ميهنگ ترين إبهي إسودية أمتوغ ميهنگ ترين گنا بايك.
1: وقليل من الآخرين
0: ادي فاهوگه میہونگه ترين ابهي اسودي امتكا الا بلائر محمد نبياگه امتگه میہونگه ترين مدبايكي.
1: على سور موضونه
0: رناي جواهرن اكن الوا فاوا دانتكگه متيگه.
1: متكئين عليها متقابلين
0: ادان تگ متیگا ایکاکو انیکاکا کوریمتلا لینگی گیموا حالوے.

0: ಅದಿ ದೊಗುಕೊ ಮಗುಫುರದೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮಿ ಹಕುವಾ ನಮ ದನ್ನಾಶ್
1: فنزل من حميم
0: فاه امي حكن هري كيكي كيكي هن هون فنوغي مهمان داريكي
1: وتصلية جحيم
0: ادي نارك يا ويديو مكي
1: إن هذا لهو حق اليقين
0: ಹಮಕಶ್ವರಂ ಮೀ ಯಕೀಂ ವೆಗಿಂವಾ ಹಕ್ಕು ತೆದುಕಂ ಕಶವರೆ
1: ಫಸಬ್ಬಿಹ್ ಬಿಸ್ಮಿ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಅಜೀಂ
0: ಫಹೆ ಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ವಿರಿ ಮೇವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಮುಫುಳುಂ ಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ತಸ್ಬೀಹ ವಿದಾಳುವಾಶೆ
1: ಬಿಸ್ಮಿ ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسمه فشاغلني
1: سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم
0: ودتكاي بمغا واها تكچ الله التسبيح كيافي ادي اكلانغي عزيز وانت حكيم وانت رسكلانغي

لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فباعي نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ماني من الله إكاليك فانا رسول لذي أبو مالك الأشعري الحارث بن عاصم كيبان رواوكم به إكاليك فانا بدالو به رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوري به ساف تاهر كمكي إيمان كمك دباكول إبباي أدي الحمد لله مكلمة كيوم ميزان فرالي أدي سبحان الله والحمد لله مكلمة كيوم نوت إكاليك فانو حديث كوريبي إين كم كلمة كيوم ودتكا بما دمدو هيو كمم فرالي نمادكي ألا يتكا ونورك أدي صدقاتكي ألا إيمان كم فريها مكرموك هكك أدي كتري كمكي ألا يتكا وألي كمك ಅದಿ ಕುರ್ಆನ ಕಿ ತಿಬಾಯ ಟಕಾವ ಹೆಕ್ಕೆಕೆ ನುವತ ತಿಬಾಯ ದೆಕೊಳಂಗೊಂ ಹೆಕ್ಕೆಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀ ಹಕೀವಸ್ ನಿ ದುನಿಯೇಕ ಮೀ ಹೆಕ್ಕೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಂ ಫೈರ್ ಟಕಾ ಅವದಿನತಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂ ಮೀ ಹೆಕ್ಕೆ ಏನಾವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬುನ್ ನದವುಂ ಎದಿ ಏನಾಗ ನಫ್ಸು ಬಿಕಾಲ ಮೀ ಹಕು ಕಮುಗೆ ಎಬಹಿ ಹೇ ಅಮಲ್ ತ ಕುರಾ ಮೀ ಹಕು ಕಮುಗೆ ಎಹೆನ್ ನೂನಮ ಏನಾಗ ನಫ್ಸು ವಿಕ್ಕಾಲನಿ ಹವಾ ನಫ್ಸುಗೆ ಎದುಂತ ಶೈತಾನಾಗೆ ಗೋವಾಲುಂತಕಶೆ ಎಬಹಿ ನೋತ ಏನಾವನಿ ನುಬೆ ಅಮಲ್ ತಕ್ ಕುರಾ ಮೀ ಹಕು ಕಮುಗೆ ದುವಾಲುಗೆ ಅಲಿಕಂ ಫದೈನ್ ನಮಾದಕಿ ಮುಮಿನುನ್ನ ದುನಿಯ ಮತೀಗಾವ ಹಕ್ಕು ಮಗು ದಕ್ಕಾದೆ ಅಲಿಕಮ್ಮೆ ಹೇವ ಕಮುಗೆ ಮಗು ಏನಾಯ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಅದಿ ಹಮ ಎಫದೈನ್ ಫರ್ದು ಫಸ್ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿವ ಮೀಹ ಮಗು ಫುರೆದಿಗೆನ್ ನುದಾನೆ ಏನಾಗೆ ಕುರಿಮತೀಗ ಮಗು ಅಲಿವೆಗೆಂದಾನೆ ಹಕ್ಕು ಮಗಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಎಂಗಿ ಹಕ್ಕುಗೆ ಮಗ ತಬಾವೊಮ್ಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ಏನಾಯ ದೆವ್ವಾನೆ ಅದಿ ಬಾತಿಲಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಎಂಗಿ ಬಾತಿಲೊಂದು ಹೇಳಿಗೆ ತೌಫೀಕ್ ದೇವಾನೆ.

0: كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
1: അഡ്വസ്സോ ദേഗന്ദവണി ദീനി മുർഷീദ്
2: ദീനുഗേഡു ദീനുഗേഡു.

0: قائمة، آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم. ಯಾಸೀನ್ ಯಾಸೀನ್ ಮಿ ಅಕುರುತಕುಗೆ ಮುರಾದು ದಿನವುಡಿಗೆಂವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ. ವಲ್ ಕುರ್ಆನಿಲ್ ಹಕೀಮ್ ಹಿಕ್ಮತ್ತೆರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗಂದಿವ್ವ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ. ಇನ್ನಕ ಲಮಿನಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಹಮ ಕಶವರು ಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ವಣಿ ರಸೂಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಇಂಕಂ ಕಶವರೆ. ಅಲಾ ಸಿರಾತಿಂ ಮುಸ್ತಕೀಂ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ಮಗೆಗೆ ಮತೀಗೆ. ತಂಝೀಲಲ್ ಅಜೀಜಿರ್ ರಹೀಂ ಎಫೊತಕಿ ಅಜೀಜುವಂತ ರಹೀಮುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬಾವಾ ಲೆವ್ವಿ ಫೊತೆ.

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالو فوه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان ديني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

ಫಹೇ ಮಿಯದು ಎವ್ವೆಸ್ ನಫ್ಸಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕುಂ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫೆ ನುಕುರವ್ವಾಣತೆ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಕೊಂ ಉಳುನು ಅಮಲಂ ಮೆಣುವಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಣ್ಣ ಜಜಾ ಎನ್ನು ದೆವ್ವಾಣತೆ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هما كشورون سورغيغ أهل ورميادو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغنّي

ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾವಾತಿ ಎವರೆನ್ನ ಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವರೆನ್ನಿ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನೆ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ادي تيمن رسكرانگ اتكتي اورن كيا من كو دويم فه ايگ ترين اورنگ سواري تو ادي اورن اتكتين كا اولته وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَدِي مَنْفَاتَكَايْ بُوِنْتَ إِتَكَتِيْغَا إِوْرِنَّ تَكَاوِ فَهِ إِوْرِنْ شُكُرُ نُكْرَنِي هِيَّ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ادي اورن نصر لبيتو الله فيوا اهن الهن تكن هفو لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اتكتشكا ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ ಕುಳದಾಣ ವೇಗನೆ ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹಿದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದರು ಕುರವಾಫಾವ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೆ ಫಲಾ ಯಹ್ಜು

ತಿಯ ದೆಬೇ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಂ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹುಳುತಕಾಯಿ ವಿರಿಫಾವಾ ಲೊಯೆ ಫೊಣುವ್ವಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರೆ ನುಲಿಬೇನೆತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْب فَهَ تِيَ دَبَا مِيْهُنْ دَغُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيْهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَهِ اُڈُ فَلَ فَلَا گِنْدَا هِنْدُ رَيْ فِنِفِمْ مَلُگِ كُلَا گَاوَا تَيُوْ گَنْدِ فَدَامْ وِدَيْ

كيت رسول صلى الله عليه وسلم غيرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواك روافاوي تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا رواه الطبراني معني عندها جندموه معني كي فافتكن أراغنموه فافتكن أراغنموه تيباميهم فتسنما دو كفنما فافتا فوهي جنده عندها جندموه معني كي فافتكن أراغنموه فافتكن أراغنموه يفاو تيباميهم من دور نما دو كفنما فافتا فوهي جنده عندها جندموه معني كي فافتكن أراغنموه فافتكن أراغنموه دين يفاو تيباميهم أصر نما دو كفنما فافتا فوهي جنده عندها جندموه معني كي فافتكن أراغنموه فافتكن أراغنموه دين يفهو تياباميهم مغرب نماد كفنما فافتا فوهي جنده عندها جندموه معني كي فافتكن أراغنموه دين يفهو تياباميهم إشا نماد كفنما فافتا فوهي جنده يفهو تياباميهم ندين هيلو ما همايا إبس عملين نوليو بانته تحترقون ميباهوغي ماني كي كوشان أراغن نموه هندان نتيجن ده أدي فروا كودا كوراموه مندرو نمادو كوفي نما فافتا فوهيجن وي ميتانوغا ميشارك كوراني أليفانوغا أنداغن دا فدان أنداغن دا واحكي أي أليفانوغا ويس هونو كما أنداغن ديوموغي بارو إكولي فاواتي ಅದಿ ಮೆಂದುರು ವಗುತು ಅವುಮುನ್ ದೊವೆವಿಗೆಂದೆ ಅದಿ ಅನ್ನನಿ ದುಆಗಾವೆಸ್ ಮಿಫದಾಂ ಇಶಾರಾತೆಂ ಹಿಮೆನೆ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಗ್ಸಿಲ್ನಿ ಮಿನ್ ಖತಾಯಾಯ ಬಿಸ್ಸಲ್ಜಿ ವಲ್ ಮಾಇ ವಲ್ ಬರದ್ ರವಾಹು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹದ್ದವ ಬೊಡುಕುರೆವಿ ರಸ್ಕಲಾಕೊ ಮಿಯಳಾಗೆ ಫಾಫತ ಗಂಡು ಫೆನುನ್ನ ಫಿನೀನ್ನ ಫೆನುನ್ ದೊವೆ ಸಾಫು ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಂದೆ ಫಾಫತಕುಗ ಹೂನುಕಂ ಎಕುಲವೆ ನಮಾದುಗೆ ಸಬಬುಂ ಎ ಹೂನುಕಂ ಮಡುಕೊದ್ದಿ ಸಾಫು ಕೊದ್ದೆ ನಮಾದುಗೆ ಮೇವಾತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಮ್ಮೆ ವಾಯಕಿ ನಮಾದುಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಳಾಕುರ ಫಾಫತ ದೊಯಿಗೆಂದಿಯುಮೆ

ಹೈ ಹೆಂದುನ ಹವೀರು ನಮಾದದ್ದ ಮೀಹಕ ಸ್ವರುಗೇನ್ ದರಜ ಇಲ್ಲಿಬಿ ಮೆಹಮಾನ್ ದಾರಿ ಲಿಬಿಗೆಂವೆ ಅಬಿ ಹುರೈರ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹು ರಿವಾವಿಗೆಂ ಐಸ್ಫಾವ ಹದೀಸೆಗ್ಗ ಬಯಾಂವೆಗೆಂವೆ ಕೀತ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರೆವಿಯೆ ಮನ್ ಗದ ಇಲಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಔರಾಹ್ أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه معني ميهك نماد كرما مسكتا أو هقس أدي نماد نميج مسكت لهم أنك مغاوني نما مان الله سورجيغا أميهك التكا رزق تنوسك الدفاه الت أدي أميهك مسكتا أو هديا أدي مسكت لهم كم فهرك التكا حتي ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಲೋಬಿವೆ ಒಡಿಗತುಮ ಇಕಲಾಂಗಿಯ ಕುತ್ತಂವುಂ ಇತುರಲ್ಲಿಬು ಮೀಹಾ ನಮಾದು ಕುರಾ ವರಕಂ ಏನಾ ಇಕಲಾಂಗಿಯ ಕ್ಯಾರಿ ಕೊದ್ದೆ ನುವತ ಗ್ಯಾವ್ವೆಗೆಂದೆ ಕೀರ್ತ್ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಸಜಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಕಮ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಮಿ ಹದೀಸಕಿ ಅಬೂ ಹುರೈರ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾಫಾವ ಹದೀಸೆ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم معني مان الله إكاليغ فانا رسول لذي أبو هريرة فانو كيبان روابيغن به إكاليغ فانو ودالو به هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوربيه ala ena ge veri raskalang ge hadurata emme kuttam wombodi ena sajidaga unna hindugai fahe sajidaga dua kurun gina kura hushikame

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليغ فان رسول لفي أنس فان كبين روا وغم و كليغ فان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلقربية ಉಮರುನ್ ದುವಸ್ವಿ ಮೀಹಕ ಏನಾಗ ಮುಸ್ಕುಳ್ ಇಫಾವ ಕಮಟ್ಟಕ ಝುವಾಣಕ ಕಮೇ ಹಿತಾಫ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಏನ ಎ ಉಮರ ಗೊಸ್ ಮುಸ್ಕುಳಿ ವಾಹಿಂದು ಏನ ಎಂ ಅಳಾಲ ಕಮೇ ಹಿತಾಣ ಮೀಹಕ ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೇದ್ವೇರ್ ನುಕುರವ್ವ ನುದಾಹುಟ್ಟು.